0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankina. English.
0: Oh nei, det slår meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg får fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tak mlada, veď maďarica.
0: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam, ja, bil se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Rik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože mol, svi smo mi ma